terjagat anak agung serakina ngaturan sembah pangobakti ngarasti tiling kido iya angwidi.